kom hit och få en dram, gutt, du skjønner da, for spøk og surlig utan deg. På livets vei, det luter en skjebne på deg og meg. Så vart det forsoning og sus og dus, med gutten satt og famlet etter hanken på et krus.